0: Luôn. Tà với đôi này dạng mà đâm cung môn mà luôn.
1: Anh luôn phải chào thầy hóa dạng.
0: Hóa dạng luôn.
1: Anh chào thầy hóa nha.
0: Hóa xả lạp có bao hóa tà sẻng.
1: Anh cứ chào thầy hóa nha quế.
0: Có hóa dạng à?
1: Có hóa khoảng chát.